0: štedim svaki dan.
1: Albi, niske cene svaki dan.
2: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.

tugu, il plakati ili se napiti. Ili moram tugom okrenuti glavu, il plakati ili